tie apomuden ho ensiseye kwan a mobefa so a mobedidie a mo nso mobenya mo apomuden na me mo amu onto mo nkwanem on samo yare wo mie mu ani na ne power owo mammo no mo nso mo ehu so emfa so anopai etiefu oboko Christ asumdwe nka mu nyina ya disua ya egusua yesu anu ene adisuani e de amaye question was what was the original diet for humility sana watre no aha enti na ebe pensin pensin mu na yewia ene eye bofre ene na ba bofre ene na ba de ne benya free bofre mu kwan ebe fa so nso a yekobuku mu a na ebe ka de ese ye nso yeye na ye hu emfa so nso a ewo so na enti ye bowe eto ye quotation dada no sa efa nu aba so ayeta kai Genesis chapter 1:29 eno na ya esan si ye wo edin mu ho no mu aye wo edin mu na ye na eyi na anu nsu ye firi edin mu ho no mu ko Noah pen so ehn enti na ye hwe edin ni Noah ada ensuire na chie no kwan ye fa so a enam die no eba aye a ene ekwan ye fa so a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye Adam ni Eve se woni ye no wo mo nkwan no dodo a wo mutwa ye etiefo mu nyina mu ni se ye na na Adam ene ne yire Eve mu nyini ye ena Noah no mso so ebre so no omo nso so no enkwana no nso so ete etie nhwe nimi ekwan a efa so a eja Abraham so edie so enso ete ye ninyina eye enipa mpen duduo bi e besesa ye aduane ye be firi original diet no hu bia na ye be kwa ko di ne ma nyankopon na nkasa ye nie na ye bedi ya akono ne ye ketrema so frem no na akofa wo haw e di abre ye moma ye nhwe bibi ye nhwe wudi ehahama eto aso na nsa wudi ye hwe se na wo so aye den ate kama wudi to aso a na eno no do so wa aduane nu na wa ansesa mayonnaise no e mu na wa na wudi no proper one pa se di esi di ne de nine eyi nkatie num no ebigugusuo aja ye kan enatie ne nyina agyina ho ma enkati su nkatie ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de enema ne nyina ahye ne nsa wo kan so mu ni nuaba wo ni nuaba no wo de hye ne nsa ne ye Hawa bae obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie nti a e ma ada Hawa konkodo die nyame amfa ma wo mo ndie ye omni nyankopon ase ndie nyame amfa ma ye ntumi nka ne mpendudo bia no a ye beja ne padie no na ye free ye free te bia na ye wo mu no e kwote bia fofuru mi se wo sesa bibi bia na wo free bibi mu na wo free baabi na wo kɔ baabi nti ye ahye hɔnom enso eyie ɛhahama deɛ yɛakyerɛ bebree a yɛguso a yɛyɛ dɛn yɛkyerɛ na wotie na wode yɛ adwuma a ɛboa w'ankasa onyankopɔn kaa sɛ Adam ne Hawa ɛni nhahama ɛni nnuaba na ɛnyɛ wɔm ɛmumu aduru ɔwo ɔbɔɔ wɔm so ɔkaa sɛ ɔmɔwo ɛnhyɛ asase yi so ma ɛti wɔhyiraa wɔm nso so wɔde yɛfun mu aba ɛhyiraa wɔm etu wo shira wo mo no na 7 prediasa enu anu omugusu omo ye de wo mu die ensu yire na chi bo ne ba ye no na enhahama ni ba bia etinyame e kan chire no wa se wo mu ni nam enam no nsusu no wo mu ni ene na enhyehye ye da nam ho nyese bia enam bia wo mu ni etinyankopon

0: ka se noa wa okwa daka ni mu no emu anu omo ho ntie wa mo mo amfa dodo bebre saha enti ebre bia yenhwe ni enyame aya ma yen na ye ka ho asem aya ye de yaka ni ye san se nyame eye nani ku na bodie ho nani ku ni pa wa bo yen ho nyame pesi edi ye nti no ena wa den ha ha ma ne ye den e ma yen enti ye ko di nam na ye ko di ye di ha ha ma no na ye di enam no mo man hwe enkwa na no sa di esusi ye den esu esu esu esi hwan ye na se obi tumi nya na 100 na se e chi obe nya 600 na 600 na chi no e ba 75 fo na ye kwa ye pen su kwa de 175 na so ahwan ya ma se se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no e se 70 no e se na nhyada ni ho biem sa efi se wo wuo no se de nipa si wu to no ehu ye pa efi se enkwa mo na e wo ye mu no last na nsa mi sia onua ba ma bi e wo ba bi na me na ne twetwe nkomo na me na me kire no se enkwa mo ano wohwe mu aye mfi di wo mo ye ja wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni ya wo fufuo ni ye di ye fufuo wudi emu odu ye betena wo ho pa se de obi ka se betumi ankedi anopafufuo ye se obedi anopafufuo nunu adofo a wuti me bat wudi anopafufuo no busa wo ho se emo ano a onbe ma watena se ye no sa emo ano omudi fufuo ni bi ana aso omudi omudi fufuo ni bi efi se sa asojafo ne ne boyen ye ho ban bibi eba ye nipa bi anmu ayare bi ba wo mo ne sori ekoko se coronavirus mu ano eba ye mu na so omo no ho odin a wo mo no na e fight wo mo efi se coronavirus mi no mi enu ebedi ho adanse se yesi eni aduro enti se mu ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nananom ne ne nanan kanso anom ekogu ye nipa dua ne mu a omube kunkum ye enti moma ye nhwe ye hu ye eda wo bekai me pa cho wo bekai quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti eda mpa cho Genesis chapter 1:29
1: Yo, that's it, Niaba. Kusyan fo, kome nyina yinti o nyam kopon asem. Mose muma edikain itire eba ako, jiche mu edu yonu enkron. Na o nyam kopon ka se, she. Bede nhahay a eso aba. Nyina a ewo asase, nyina eni. Ene inuya, nyina edu aba. A na ba wo mu ama mo enye mo aduane amen
0: amen menya dofo be men na wo ba hima wutie me anopai nyankopon kasa no wa mo emo na obo ye ni din se wo de ama wo de nam na ama yen se yenye de yenwe enti mu hwe yesu bre so no bra enkofo no ko ho ko busa yesu awaresem no ɛde ɛno ɔkan ɔse ahyase no ahyase no awareɛ ɛno aware na awaregya yɛ biara ni baabi ɛti yɛn ankasa yɛ nipa yɛ aso ɔden ɛna ɛmaa awaregya yɛ ɛbaayɛ ɛti saa nso na yɛ nipa yɛ aso ɔden ɛna ama nam deɛ no aba abɛto yɛn ɛna nam deɛ no aba abɛyɛ den aba abɛto yɛn na yɛdi nam no na breakfast o ɛnkanya nkanyankopɔn bɔɔyɛ En Yesu ye tumi ma ye betumi akabibia se Yesu breso oye we ensu Yesu Kristo enka na obi ko ne nche ko busa ne nam dia enka no wo hu mu aye pa wo de be ma wo ama wo hu no wo hu se enam na ye di ko ye nipa dua mu no ensu ye di atosode a atosode ne enche e wo ye nipa dua ma atosode ye bodin atosode a na obi nye ya onti ase atosudie jina ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo sewudi ne papa nso a ema wa ho den ema wo ye fe ema wo luku stream sexy wo yo ba wutumu nse wo body na hwehwe ye wo to no ayi ne nkrowa nkrowa kama kama kama kama kama wo ye ba ema nso na se wo ta di nso a ebe boa wo ema wa fu nso enye kese wo gina wo ye ba ema nso a wo be gina wo gina wo nanso nso kama ye kasa ba ema gina nanso a kani ba bia ni masama me ye de me ken efisa bia nchen ye ntie ntumi mopusa mu akese anopai wugina wo nan so kama kama kama kama wa wutumu nse yes na se wuyo obi a wudi sade nam de bre wo honhom ase enti odwom tuni bi wo se e obae da bre wo nte ne nka no akofa no ato ho so obae di opesade nam na ye nim se sade nam enye enti yen wuhwe mu a obi e obekodwom bia na okwa woto nam a wo pede sade ani wo mu no ka aye ne dede de meka se menye bia na meji tro me nsoma ye bia gyan na me hu the way a uhumi ana me si sofa na na uhumi na meka se bia na me so e na maye se I don't think so wan hwa abegye de meka na di na nsu nyankopon ye me dance ni adofo no mso a wo mu ni me ni ni sade ya meka no eya no kure turudu owe nam no a oyɛ kɛse na saa kɛse no me ka atɔ sɛ eyɛ honhono kɛse eyɛ enyɛ kɛse papa e na wo bɛyɛ den wo bɛyɛ saa kɛse ne yɛ kɛse a emoa wa ho ɔden enti de bia wo bɛhwɛ na ha bɛbi de wo kadwe na ha yɛ wo ya na ha yɛ sɛ fi sɛ saade na akɔhyehyɛhyehyɛ bɛbi enti saade no ɛkɔ ne kɔyɛ na adwuma nipadua ne fa saade kakra bi saa saade no nso yenya bi won naatim yenya bi won naatim yenya bi wa akatoa ne ho nkro ne bamu enti se ono ko na so okoye na adwuma ne wi a eduru ba bi a o twu ho no ma o na akotai ho wanantu a na akogina ho obasa na akojo me enna mi wo foto ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na ma basa enti se nipa nwotwe nsa e den de na wo de me de ye ebasa ema me ewe me emwa emwa makoma ema wakoma ni nsu emoyi enti se wudi bibia dwen de wudi e no ho enka se pintin bia da me se akanfo wa sindu oso eduane ne de he dokunu ye de pa mitumi bubu we sa eye dokunu na de but eni dokunu nko asa fa bibi ka dokunu no ho dia wode ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nso ada ho adofo no me ko ga na me ka che me wo fa no ka se sdf o amane afri nyame bible akwanche obebe me ka che me wo fa plain se wo fa sdf o e betumi asesa agisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata ho bebre no anwana kode da ya dream na me me ka ma asba ya na base yeah, and this side the nam ne wie. And this side the nam ne wie no. Na ye de ho ko en ha ha mani enuaba mu ye ni edidi ye ni ade yie. Na adwen ne basa no a adwen ne be ye adwuma. Eyi. Enti me ka me wo fa so to be so sa adwa do kwase pa la wo ka na nam se ye gyan enuane a na ye ma yen. Ni nyina die. E na ye ye tumi ye se no me fa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abo ho se wo de an wo bo a wo se wo de anwani begu jollof mu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no a ne ye mfa anwa dodo enye jollof na jollof wo de pa na jollof nso ehwiam chen enei efi se kasamafo no virtual camp meeting na so woka okan se ye nua ye nua ne na ye mfa enuhwam obobo enuhwam bebre edin e de kire ye enti san enuhwam na wudi gumu ni nyina nsoso no ni nyina nsosa yare o se ukofa akoko besa eto aduanu akoko besa ye duro e na wofa wofa wo de garlic to aduanu mu garlic ye duro enti wo de pepre eto waduani mu a pepre eye duro enti nuro na wo fa bi kakra kakra ni nyina na wo msa ka gya na ye nya enuro ni mu ani nyina na enso still enya danya bibi bekem ama wanya eduro ewom esin se ubeye sade na mwade ma na nkwa yi pa ubie obi nkwa so ametete ho nkwa pa ubie me nkwa so pa wa be bo nsem ama mutum se ani bia se yem sata madua ni si ba bia enkrofo pre eno mo aji ene madua ni ta ko ba bia enkrofo mpre no mo aji because omunim se enya ne omo pe no no nensusu no mensusu no meka edi se nyankopon anim onyam se se wudi aduane na wudi ne papa no a ubenya ahu ode last week me ko ye aduane wo ba bi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom bom bom bom bom bom bom sa anwa na nkomo a you don't it's not gonna text nice wo no nice na be text no e na odwen ho me ka tense wra twen ho ma me nyama de a me ye na se mi wi a e na obehun ni taste no se wa ante ne ho aso be ye kukukuku so aduane no wantumi anu because na nya won na enu a me ana me enu a me ne ya frem se me menu aduane sometimes no wo akwa wo ya de papa no obunsam on free ba bia na be ye aduma won nam adofo no amo ahia no aso e na obefu obi mu aba be body e wuye ni nyina to aye den ato ago nanso esi egina pintin na fi se e ma me ye basa me na me pese be pon ebe fie ledi ba ko se mem pon because ya head that frew se bra be ya de enti me nhwe de e wo ye ne na hwa so to aso na ye wa hade a wo ye de wo ye ohu enso eni e ma me edwa mi di ye no ono no wa ye vegetarian a chen su bia mi di niema bebra me de call ho na wonim niema no na kwa wonim shops a ye ton sa niema na ye den ewum eti sa na ye den etie enso ye vegetarian me sro ye atobu ase wo anwa die mu na anwa no nso emwa ye ni padua no anwa ye ade bebra e ko ni padua mu a ensa ma en ni bebia e kwa akofa entumi mfa waja na mu nye den ema ebe ha ne jina ye ni paduam na eno nso emwaye baako so wuta di aduane a ya chi ni bebe titru wu di aduane na ya chia na ni na ye se zom yare ade baba ku ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ne ni tre ni kabom tu titumi bia wo se ka go na wa koma eya wo ya na wo honam ye obasa wo be ya wo hunu baby kura saa yare no efiri ye den e bae na se obi yare ni dane a na nyame eboa na na ne boso me su a wotumi bufa so saa en kan kan se ni mfie ni kwa ni mu kura kakra se bi wo ba be gai bre twa ne dia na chese ne die ase no kwa e ko so menstrual pain severe nya chese enye ano ano sa eno etumi ma wo fe etumi ma etumi ma wo fe etumi ma wo nya dare a chese etumi ye wa akonwa kra wo ntumi mfa wo to enye den ensi so sa enye ma no aduane a ntosi abomu a ya chi ani ye kokokokokokokokokoko no a tete honom no kra no senka me srebeka eki ehu so obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan ayaye ebesa eni no a na nka ye buni so ye beyifo me beto saade no wa asante me fise me manyini yi aha menyini kura na mtakotie mpanyin sem na omubuni se enipa asmesi wo ye beyifo cause enuane a wodi nyina na saade eton ne yen ya ye ne akwakwoje eni ema enye ena eno na ye ketre maso eye ye de odofo adenti na wotọ anwa toa baako a opese odi ni nyina ye aduane medika akyerekyere ekwan e faso e beye ye stew no kama ye de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye de na aye hwenhwenhwam nyankopọ kọ so enti nipa ekọ so yen na na adam num ye bone no nyame a mo mo antena edi ntro mu honom mo ma yen sha no nso bone no e ba be ku ye no ye yes ye di ania ne pa na ya gen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea fri stress depression ene ho nkro ne ba no ho e so se ye di nua ne bone no a sa eniema we nyina nso ne ane yen sa ane ye nkan abrabo enye ye sunsun so aso enya ye sunsun so aso a wuntumi na na honam ye obasa abasa wa ukọ school wa mpaase wo so a wo twere ye a wa mfeeli mi hu se de mesu maka na ye se bibi de hugaram si won won yare nso won te apo e ha ye nipa dua no e mwa ye nche se oha obebre na akwa akofa na de aba beto ye nso wo kunu wo kunu da bi odu be di ayansa bi akọ ni aba wo se be man nso na yare na che na oba anu su du be di hospital kwani aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi yenkoka ne yenkoka because ye problem ne sa anya ye krata a eye ya yare sa menu mi enu ye beti ho adanse anya ye krata a ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen so dear mammy and sent in a tearful young coupon was summoned by Yesu Christo so free a sort of homrasa since no mammy would near and quank a yes what mad da and ye winter a ye yen quad ye ain'ty Emma a man if free would two na hint at all ba as I see super far quarter beer a tone who should be winning was ye woo a mammy knew me a noon. Enti Yesu wo na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wo se ye hwe ye didi ye e se ye hwe se ye be ye exercise e se ne ne ma wo de ama ye ye hu kwan ye be faso e be to awia ne ma enkofo bi be da da ye na wo mo mun kan kire ye se awia de de e wo abrekire ha awia ne nye ma na ewia no a enye ma otu ewia no kra na dia omo daada ya adwen de ntia me so omo daada ya adwen se ewia ya ewia ewia ne gana nye de ebogedegedegede no ene duro wo mu ewia e bobrew ewia shaase a na enuo ni nyina vitamin D no ahodu ewo mu ni nyina no ye kotene mu a ensa se ye hyehye ye hu kru ye hu da bi wo to awia a wo pa duro enti dress se hwe se broni wonder ya ye bu omu animtia wone ema bi hu na enso so no wo koto na awia no enti na wa bi a wa he ni mini skirt enti enko hye wo ye oba wale ni a na me pese mi twa machi na me de kokru me kaba no ye twa chire ewra me ka cho se utwa wo yo ba wali ni wetwa aka ba echi e na ade nam abonten e na me me hwe osisi echi ade de ne hawo aha awia ne tam wa ye de to awia ne sa tam wa obekwa kofa wo kaba da wetwa echi ne ya ya ya nya edro na wie da eti awia no kra na wo koto ye no wa wa enye edro unso wasa ko gu hu animase wo abonten aka ho na disem twa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho nom odofo wasua no fo ho ade kakra nka bi hu sense se o yu no fo e de to abonten mu obi hwe wo no fo e fa ne ho ye dan e di keke wa hwe ni free kura se gu anim ase wa gu kunu kura wo ne nete anim ase because wa be ye wu kunu ani achi ba tu nim so ye wu kunu ani achi e mo ma ye na mo ye nhwe kwan ye fa so hyehye ye ho e kwan a ye fa so bi se adwen ne ne e be kire ye bia na ye ye wa hu se wu ni di ye na wo na ye a me sa ne ma me ken nyina ma fa ni nyina mu mini skirt obi e no ni se wuni mini skirt hye chan me a wuni mini skirt hye a me pensu na wuni mi hye nchan wuni nika keto e de so ye pa e de woro ye ho a na ka wontomi o efise na me pene hye pa me hye nso a efata me na me nim nyame so wo be wo hu nyame a enye me bi wo ho no mo a wont twam so obi mekan kyerew wo ma obi en sɛ ne brɛ ne na daaje e mekan emfa nkyerew enti pɛndodo a ye ni di ye no adwen no brɛ bia yusu bɔne no wontumi yentumi yusu papa no etwenye be nyankopɔn no daa bi efi sɛ adwen na sɛ adwen na bɔdam adwen na jimi moma yenya ne ma ye ye ne na ye adwen ne nyansa na ewo ye tirimu na nyame dia ma ye no yatumi ayusu na adwen no ye ni nuane pa ye num nupa na yenya ayaresa eba saa na eboa ye obi ntumi mebu ye mfa so hwe me no mienu ye ba abrochira ha ya to sika egu atoato egu enamde e so na ne eme ye to ye sika no buo if you say obi be ka to se fesika bre no no anu o ho po chachache o na ma fesika na nkwa e na ma mfa nkwa wo be ka wo kan so what wonder do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma aden ti na wo se ye kobo bosia ne ye de koma nkrofo na nkofuo e ye den edi na ye ye trans edi hia e san sa ye na yie enti ye rest no e ma ye adwen no enie ma papa e wo se adwen ni tumi tase no ne boye no entumi nyeden entase enti niema ehu na mefa ne se wo na watwe bia ne bosome wo sister e change ne ntoma ene ye nkyere niema ahodo mi biebie niema bi ani so ama wo sister e change ne ntoma da bia na watwe bia otontoma mo no twa ntoma mo no wo ye kuo leader because ne nua wa abrochire of course ne nua wa abrochire woma amen soso wo wo fie entoma eko ohwi ba aye nyina wa pia aye den akwaakom koso pese ye pese obi ahu se ye wa abrochire enti wo se maame nu fran toma akese e wo hanom enti na watwe bia no ye wo mo nso e change ntoma akese na wo mo ko na wo mo ba wo di ade kofia wo ankasa wo to ade no ade no bekɔ no mo ase ni nyina na si ye ni da hɔ a ye spend ye sika ye bedwi sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkɔma ye maame no ani ye nuanom bebre wo fi a wo mu nhia wo mo ho ɔde so wo mo ye adwuma wo mo nya adwuma wo mo to ɔno mo do wo mo ani ato ye so enti wo mo ka ne ye ho pusɛ chɛ ne aso ye sika nyina na ye de akwaakɔma wo mo no ɔmo adi wo mu di nsukura anu anya so mu di ayiaye wo mu di a dimbone e na o mu sa aye den ebo yen wo fra wo ye fra wo mu fon sometimes ya o mu di fon no to baabi na fon ne da baabi wo mu hu si ebu afu a na o mu di fon na to ho na o mu ne ye kasa nti o mu ne ye kasa na o hu sa kasa no etwa de mo so kasa a wo begyai enti wo hu se wo kasa no wo bu afu na ade abufu no e kasa eno nso atofo na ato atwene baabi etu wo kasa eno otwo se manka na obi abusa ne se oh na ade de na ekoso so nya me nua na owa abrochi nya me ofa na owa abrochi nya me papa wonu ono obi oti abrochi ho no no e na ne ho atwe no no behwe nsem bi a wo kikan ye den e kire me adofo no mama ye nhwe ye didie ne ye anu mu die na se ye hwe ye didie ne ye anu mu die a sabe e ka enye ye ka ye nkonko je nto ye ho so ka ye kwa yie a ayie bo abrochire fo ka me me kwa yie ba na nsen ye ayie bo ye ka e ne sen ye nyina ye maami a na ye papa e wo e se ye kwaje bo sin ade bo ayie obi fra abrochire ha kwa woduru ye na ye se e ka se fasika se bra ni ye yi ni ye de kɔ ye ntumi ntransi muso ɔmo se ye na ye ye ne ye discuss na ye ye discuss na ye ye no ye ntumi musa esan se adwen no ehya da nkɔ yi bosia se na ya bɔ ye de ye ye no ni nyina no ye nta musa enti se 2000 pounds na adi free ha kɔ ye a wo kɔ ye no wo se wo kwa yo maami ayia me ehu se ana wo papa ayia me ehu so wo fra brochure ne ba wo nua no amote gana na omo ye nwuma akese no support bay ana omo de support ayia no omo support ayia no enti wo wiya wo mo dwundwo oku akese omo ba ne ya bo omo din ne ya bo omo nsa akese no omo agye omu sika na omu de agu omu botom ye wiya abrochire ni yate kaaye den e sika baaye enti je wo ka na waje na omu nsusu na ye na omu ye wo mo na omu koye na omu koye omu anya mfaso ne nyina afri eniema bi wo hono mu aya adwen no ya yentumi concentrate niema bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efa so ya adwen nyina ne se e se meye e se ye ye ye wo ye tanya wo obi aye adwuma eye ba ya bobusia me ko me na na eye na nsen a this year ye me ko duru ye o adwa na me se o na se ye ni abobusia na ye de ye ye nti se ka ba e na e ka me ba betua me ye e ka no se ba ye cha me ye nyuna me ye twa fe ro obi aye ku obi a hwe me people who se ni ama sesa e ka ba ye che ka no ama ya nyina ya tua ka no nye se me bagi e ka ne dia ko UK na me ma ko ye adwuma na ma kwa ko tia na ma kasa ma faka no me faka bi e fi se ye ne kwote na ye na so no ne bo mi mi din bo nsa aha wo mo mo to no na ye bo wo mo nsa ensa nso mo ji bi gu o mo botom ti we ne ne nka enka program no but me pese bi bie ne ma bi ani so no enan wo nipa kro wo ho no mo a nim so obi tie bi wo ga na be het ni nua me mane het o na bible kura mpa sisi nyame asem mpa sisi se wo wo be sisi wo nua na wo nua firi batem aye den aba na wo ne ne ye ayie na ka enye ne ka waso agu no so no agi loan ensa kakra nkrofo de ebo no wa hanom no kra en anso de bia obi akoye ya wo ba de kakese ba betua adofo moma me moma ye maye ni na ho ene ma wo ko eye ba wo ko eye ehunu se eye na wo ko no eye mu nyina na mo ye eye busu akobo akobo bose a na mo de ye eye na mu wiya mu ye eye ni via na mo tenas mu buka ne ka ba ya na wutu aka ni bi na ye de ka ba ya no asore magye magye kan ye ye kasa ni aba ye ba ni aba ya besu agu ye ye mu a nti wo kwa asore kra na ye kra de a wo nti de bia wo bu afu asore de mu a wo te wo bu afu efi se wo de ka nti homeda na no pakura bia wo kwa adwuma na wa ba wa nkwa adwuma nso a nine wo call night e na waba nti da bia ye wo how e wo ye mu mama ye nhwe ye didie ni ye num ye ye mfie ho nto exercise so na aboa yen ama ye nso so no se obi be kan se mu acha ya tenase adwene ho e ba sa wo as obi be kan se bre ni sika wo nto bi kan fa sika no nye de enko nko ma no webusa no sika no mede ebo wo bosia sika mede ebo wo bosia woni papa po obeka cho se fisika no bona bosia na wonye nso obeka cho so eh dear sister yeah na we can you nso eh dear bra ah oh we are eh so dear me bra ne nani ati o mo wani nte na so hwe wo ma na so so no wonye wuyi nye sika na wayi bia boa mo buro ni bia wo hu na mane o da yare pa so die nyankopon so ye nkoye no eno mede enu esi wo ke kwan ben so e na e be fa so a ye bo free adofo num bebre me fiti sa me ba radio so ma kire bo free ho ade me gu so a me kire ukoto bo fi bunu no a bo fi bunu no nya na wo krom ha breasting dream ho e bi wo ho ba bia nso a wo nsu wo bia no e bi wo ho num e ye asia fo ani wo mo aso o asiafo eno na eton wo mo mo ton ne ma ye we no wo mo na start ton bo fi bunu no wo pae mu a aba na ewo mu no e ye fita egumu bebre nyi ba akokora enye den enton twene wo pa wo be brande otwa bia bo fi bunu no ka hu se wudi bo se ni e fruit ni ye di se ne keke wudi bo fi emu aba ko a emwa if you say emu abaako no ubedi abani bi aka ho enti ebeboro so de emedi a meto ya mi yusui eno ada honom no a static na efita a change color etu aye bo fre na kakra na aye ma ohun enti ubetwam utwam a udi obeye nu ni uyale cancer bo modi a ne se asemu ya me kan no nso bo fre no esa nse abane wo mu no ene ye dura ikum emoa no emoa na ewoyi emoa no bone no omo no omo ntumi enstande worms no kra do a ewoye ye yem worms ahuduo aye bubu omo din no omo no omo ne bofre mofre abane ko mu a wo yam wo mu nyina firi ni paduani abo aboni bia wo woni paduani mu a wo di nsemoni bia no bofre na abane ko mu a ebe kunkum wo mu ebe se wo mo dworo be enti na eno no no enti utwa bia bo moden ase meko ebo di se meso a ana se mede na nsan minya memeso asa minkoto me koto me ko hwam na bi na mede agum na me minimu na me ho emfa me kwa ahoro bi ebe gina mi ni paduam na me be yi ahoro no enti wo ye ne saa na me mane ye ya me fa kakadru wo fa be fa kakadru kakra na wa fa yi black pepper na wa fa na wa fa wisa enso aka ho family sani sirwisa last year kirekire ni din jensin ne ne ho nkoro ne ba obefa ni nyina isanse eya dru anu oya nti wo fa so aya yes su fa I just say su be du bara o de gare ke mi ensa atum na wo ya me me pede anu ohie because me di mi dwuma me pe de anu ohie pa but nya wo ho oden ne ma ho oden nti wo hwe wo ho oden so na wo di omeko no tumu na wo di atum ya mane mfe o ya o gada no abomode ansa obekwa akope apre apre ye aluguntuni apre no na ba no emfa meka fruit no ho anya mfise na ba na no odin nti se wudi na wudi na ba ne fra ebetumi akun enku abe but se de wa no nsa because wafa overdose apre nso uto ne ye mu abaako a odofo eso enkodi emua ne nyina chichem me meto apre baako a me di mu 4 times se meto castor apple kra na enso no a castor apple no me di bi me ni ni mua ne nyina mo me chichem na maye de na medi aha e two power wo de befra eno nso wo de fra me ma no nso so no ka hu so ye be ma na di bofi bunu ene na bana na chese upese ugina su yi nkanka ne se odi kakaduro ne odi kakaduro ne kotum dia wudi tum ahwe yie se wuni dwuma bia wo ba bedi aya fa kakaduro kakra bi tum ba to wo dwuma wo bedi dia ya ma kakaduro no no so kakra ne ntini na tumia pegya yie na ebe bo wuni pedua no ebe mo wagina so kama wo te wo se wo hu se dia mi tire nyina no wo ye wo ho aduro ni nyina no na chese wan kasa no wusisi mu ahodwohodwa na chese sisie ni mu miemia fisa akakaduro ye masisie ye ma akoma ye ma fie eti na ena mekonu nso ahorobo ni biara ewo mu no ebetumi esane ahoro papa beba wu mu ahoro abetumi de adu djuma papa ebeba wu mu eniema nyankopon de ama ye nyina na wo ye wo ho aduro no yo ba na nso so no sebi mpreduasa no emansu papa ensu hwa bi e firi wo ho ye den e ba na e kra e kankan no e firi wo ho enti ya moma ye nhye ho nom no nso ensu yi na ye hu se ye wo ne ma papa na nse mi nua no ma me pese me na mo kasa fi se adwumre ya me nya kwan ne mu ni nkomo nka nkomo we die ense se enka ya ne hia adwumre nya sa age se me hye da age bre e foforo but me bo so kakra bi dia kire mi nua no ma mi nua no ma mo nsa die yi nso enye ma bi adesua bi koso a ye so yo ba na de oyel bi ese wase a na akwotwe uhu nsuo ejina wo ho oba eye naada a ebe mu abwabere ebe mu atwa mu ebe shifted we ram many posts by force many posts mu enti wo yo ba na se wo ye saa die ni bi se wo kwotwe uhu nsuo afri wo ho a ese wo yare a bomoden ansa yare bi abo na sensuo no ba dodo a bomoden se wo behwehwe adupa na wo di ayo wo ho emfa ayi bia ense te wo wase ho nom ade beche no ampa nso no ensuo e wo ho nyina be dry na e dry a na de wo akowura many possum by force. One sha no ako pra papa no. Papa ne ni ji owo wo hun yina no ebesa. If you say well free to be a papa woman no kote be a fufro mua aye by force. One sha ako water papa na de home pa ucho. Into shiny ye, a dear be a noa, unipane trail, etre, wa dear nebusan, so I swore I was so. If you say, Ebema, wakwa kobo abrewa by force. Nyese, wasi wankwan eko chamunipe biana and Cassada, the enemy to me a chamunipe because I'm not the moon in an. And sua, a genial homa wo ya wa ba, and sua ni uncle pon said that born special, edema ye may. It's me will be now thou, sir. Ote enkebi na enkano senti bi wo ho efri wase ba na nya pe proper way ne fa su ne treat no na emom no e ma obi a medada na won fa na da bi a e medada wo se o ho ensuo no dryer e na be ma wuku na pe waware yakura be guda na because wo nya sa ni nyame boy ye nyame a mo ye sentu your ba wo ho no mo bi kire wade e busamu yie nya so ode kire wo na no na wo di america sempe se me ho ya se abofra ketoa okay ya wo abofra no ye ketoa no ah ne ho kwa isua no still abofra ho kwan isua wo ya abofra nenso no eno nkire se e ho no mo no eye e be fa nse nsuo bi ani owo ni nsuo a wo nso ode e kire so ye oba e wo honom sa ni nyame ye ye enti ma wadwen nyew so wo pese unlu ku se e bebu a fa e kwan pa so na wo fa sa kwan no so a wo de bia no wo beye kama kama se de beye papa e ba himfie honom a wo nso be enjoy wo na wo nso a enjoy na nkonko ye se e ahimfie ho wakwa akose honom ade a e ma wo ye wo ba mo bomodia ye momodia se ye nyi enye den emfri ye ho na ye nkonkodi ade bia wonu enipa no wunim se bi kwa wo pewu kunu ene wo ba bedada wo na se wo kwobo abrewa ni wie na se wo kunu ye na se na ni nye ho na se waye basa na wo kwa anhwe anu akwa akoye bo na se okokotisi nipa kro die mu a nipa na obekere wo ro onye sa ono onye sa wo no kwotisi mu awo yesujani awaju kunu aboso ma papa mafie na ebasa papa nso nhwe mofra nhwe nyame ani mu nyamti se wote nka bi wo ho na nya fakwampa so ne sa wo ho yare mhm na bofre na no esan se bofre no wudi a ebeboa wo na wagina so bofre na betumi ama wo ye be ma wagina so yie ama wo ho aye din na medical kase wo pese wo gina so na wu ne yira chan wan kosi sa kakaduro amu fi se akakaduro ya ade a eye ntini mu adwuma biabie ntini mu e ma ntini no eye adwuma papa ma man so mo ne me beji mo nyi machi ni nse minim de me ka me nyina aye mema mo ade ni nyina no me ma nya mema kra na e ntini enti e basa ne be so e be ma wo hu ntini no asore sore ye e be ha wo kanka ne sa ahomachin adu apese wo kokko o eduru ahumache ana se eduru tamu ana ewo so obo adwuma pe o obe hawa adwin nti ya na wahwe ni yi nti wo de ko yare ya keke dia wo wo de ko ma me wo nchen dia wo de kaka eduru tumu a beboa ena wo mfie so kwa animu a ewo se bebia na wo ye be ma wo hwe wo yiye se be ya wo betuni aye den agina so na enkonko ye se na nsane ne ye yi solo wuno emwa ebasa ne mani gie emafie edimuna ne ntokwa ena papa smesi na mami smesi mesremu ene corona virus no abade ene nsoso no papa yo huye mami yo huye na eno nso emfa enigie ene asundue emrafie aha empendo do aye di enuaba ni nyina no se ye di aduaba bi ti se grapes wo mo ama na mo ta yare na yare e no kotodwefo no mo ma mo aso mara ha ebre bia no kotodwe ni ba bia wo de bi nye wo kra no a bo modia se wo beta di grapes wo kokko no ye ma ye kotodwe no ye nan ne esi afem ni nyina no na wunya de na ba ne wo mu na me so ento na ba ne wo bo mu awe na ba ne ye den efra wu wuntumi nwi grapes na ba no emfra me pa wo chew me pa wo chew me pa chew ne na wo be brand afra grapes no wo de be ye wo smoothie said ye be ye a wo be nya na ba ne wo mu na wo nso ukoto wo nan no wo na yare no wo ye a wo weto aso a eboa wiye wo se grapes no wo to a Uto grapes na ye ntwetwa mu awofa di kura ni shape no te se akoma enti esan se ade bia ni shape no ene akoma ni se bia no eye ma ya akoma eye ma ya adwen eno anso ankasa nso woni fiber woni chika makama ta na wanko yi ya chire no wo di se wanuma wanko di aduane na anko ye mu anto a chire na anto a nti ye na duro pepepe se obeye mango soso de bia meta aka ho ase menwa no meema anka mango de munim de ebe ya mamu anka mube hunu pa na bana nkasa ye edibo ubetumi edi mango na bana de asiesie wo ho kama ye ma no de pe na bana de special ye ma ye pe aba de oyo oba na ta mixia wa mixia de papa bi oyo oba pa de na pese uta bi ebie gem ani ye de a eya amen toto pa abanye de ento ntwene ne tru scenario test na wan kusun ankasa wo kwa na yemje ohu aduro na wo ewuye ohu aduro mre bia beko ba bibia ni wunsuro wo kwa wo di akuku oduro ni abu oduro na eye dai eko ohu watermelon nyina eye maye efre eye maye ye ni nyina obise efre no ne bo efre no ayeye bofre ne ye bofre na abrofo nso de ene efre no enti efre no nso eye maye enti ye wo hono ma ye hu ne ma eye maye de eye maye ene ne a enye maye ye di aye ni no ye ni no eduro kwan so ma ye ni ni bia de biara nte se bofre ye wo da wudidi wie ye na no no atutwa bofre na wudi ye na da bi eni ne sa wo betumi de aye breakfast bofre na enya nwunu too much sa enwu no akra ye be man madura enwu no na gyae enfrenfrenmade no be dia kodi tofe en wo tofe be man wo tofe ye grapes eye strawberries eye blueberries enonom na ye wo tofe ye man ni nyina wo ye kristo ni ba wo tofe na me kire wo no e wo di ayi asoa so wo gana wo ahwese de asoa tasty isi ya dey etie enkwase menumi me de menumi ya medo ne nkwasesa esi kira de ma esi kire be kum wo beema no wo beema no be mu be ye hojojo be si ni trase oyo oba nsoso nso a edi nsuo different e be ba wase ensuo amfasuo bi e ni so nye den e ma wo papa de papa ba hinfi a na wo ha na adwen da bi enya wo hosa oyo oba wo sombo nti wo ho no mu a enuane na wu die no ebe bua wa siesie wa koma ebe sa wo yare e nsoso no na ebua wo nsoso ama wo nso wani die no watenka aye enema e wo ho ama wunya atenka no di nuaba ne hahama na wo benya ni nyina bi yedan ewo mu kama etiefo medema no si ha no na se obi wo moa ewo kosan ewo ni ama bobosu nyina na wonso de ne mo ane ne support aba se wo asembusa nso asembusa no ane kusan na wo de aba e da mpa cho ma no esi wa hanom ntibrem

0: na mi bi sabie mu se ya nyi ni se o nyankopon wo ne standard o nyankopon wo de o hwe firi ye ho ana entu o nyankopon wo ka sama na wo aka ana so wo ka ye de be ye djuma ye fa nya djuma o be fa ne sa jina ho yi pa ani mi mi atwa se mon na ye mpo Leviticus chapter 10 Mose ngoma etoso mi se trade njimba ko be kinka akosi enti awrade asem na Aaron Manadab ni Abihu tifa won jaswa de na wodi ojagum na wodi aduhwam gugu so na wodi ananeja a onhye won homra eba urade anim na ojefri urade anim de shee won na wuwui na wuwu urade anim na Mose ka kire Aaron se eno ne die Awurade kan se wona wotwipine me no mu na meyɛ me ho konkon na oman no nyina anim na me hyɛ me ho anim onya Awurade asɛm ni
1: amen
0: amema ya asɛm Awurade o eduru bere bia ya na dwen na kwa yeti so di obeye bia Awurade bɛgye ne saa di obeye bia Awurade bɛgye ne saa nto onyankopon obeje ye bibia saa na obeka ya no nsia bere no nyoma yi sunya ya ne ya kai fa fa we no onyankopon ahye sɛ ne ntoma dan mu hɔ no ma obi a nkofa na neja emfa mewura ho na na o nyankopon so hwehwɛ sɛ mfiri titiri na sofo a waheda sra wongo anti tienere Aaron no sofo panyin Aaron ba panyin anka Aaron ni ho a no no di kan no nua no mato ato aso Nadab, wane ya bakan. Abihu, wane tosumi yenu. Enti na wa omu wa nyanku pwane de yi wansè. Asofu wampè ni mfu. Omu nindye ne nyanku pwane. Omu nindye uradi aka. Omu nindye uradi asyato ho. Nansu ubu wani gosu. Di Awurade aka sɛ momfa wei ma ha no na ma monyɛ wei no ɛno mmom na wɔpɛɛ sɛ wɔyɛ ɔnu a wotie me ɛne me ankasa a me nso meekasa ɛdeɛ n'asɛm wei kɔma ɛnnɛ yi yɛ nso yɛsom mu ɛnyɛ bi adeɛ yɛyɛ no ɛyɛ de Awurade aka sɛ yɛnyɔ na wɔn mu nim sɛ Awurade anim hɔ no wɔmpa na n'agya nanso ɛno na wɔkɔfa bae
2: You've been placed on hold. Please wait.
0: Yɛyɛ awofoɔ yi yɛyɛ abaatan yɛyɛ asɔle mpanyimfoɔ ne mu mmaa mpanyimfoɔ wɔ asafo mu yi yɛnim deɛ Awurade aka nanso yɛ a na yɛbu yɛn ani gu so awo yɛ ɔsɔfoɔ nso a wonim deɛ Awurade aka ho na afei aden ɛna yɛ a na yɛbu yɛ ne gu deɛ Awurade aka na ɔhwehwɛ firi yɛ hɔ so Genesis chapter 4 Onyankopɔn bisaa Kain adɛn nti na wɔmuna adɛn nti na wɔbu afuo yi wo ye ni ye anka wani munti. Wanye ni ye.
2: You've been placed on hold. Please wait.
0: Na wachiri kwane eshwe.